a na-ekwu ugbu a n'ogunu anaghị adị aka na ntị maka ndị na-aga eti ime ndị na-aga eti ime azụ ụlọ aha o asị mbi agwa ụlọ maka ndị na-aga eti ime azụ ụlọ a na-ekwu ugbu a na nke a ọ na ha achabichilụ ndụ ndị mmadụ n'ike na-achabi ya n'ike ime azụ ụlọ

Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime ntuli aka n'ala anyị bụ ụlọ ọrụ INEC na mkpirisi bekee n'ọrụ echi gara aga ma were asambodo nlaghachi n'ụtụtụ chi nye ndị nwetara mmeri n'oge mere ntuli aka elu na steeti ise bụkwanụ nke mere n'abalị 20 nke ọnwa 6 nnafọ 2026. Nke bụ ntuli aka elu abụọ nke a na-ekwu na ndị nwetara mmeri ugbu a na-emere ntuli aka elu na steeti Rivers, steeti Enugu, steeti Nasarawa, steeti Ondo nakwa steeti Kano. Ụlọ ọrụ INEC ekpughela n'akwụkwọ ozi ha ma na-eme ka amata n'akara ozi ọkụ X ha bụ ebe ha nọrọ na-arụtụ aka ndị nyere ya bụ akwụkwọ nlaghachi n'ochie ahụ, bụkwanụ nke a nwetara onye na-ahụ onye isi oche na-ahụ maka otu ihe si aga n'ụlọ ọrụ INEC nke steeti Rivers bụ Oriakụ May Agbamuche mbụ bụ onye rara ji ma bụrụ okwu a n'isi. Oge ọ nọrọ na-agwa ya bụ ndị mmadụ okwu bụ Agbamuche mbụ o kelere na mbụ na mbụ ndị nwetara mmeri ma na-emesịkwa ha obi ike ịbụ ndị ga-eji ndị tinye n'oche ahụ kpọrọ ihe ma bụkwa ndị na-agaghị eji ntụkwasị obi nke nwere n'ebe ha nọ mee ya akụ agwarawo. Ntuli aka elu a nke mere n'abalị 20 nke ọnwa 6 nke afọ a bụ nke a na-ekwu na ọ họpụtakwara onye otu pati APC n'ụtụtụ steeti dịgasị iche iche ịbụ ndị nwetara mmeri steeti dịka Ondo, Nasarawa, Kano nakwa Kebbi bụ ebe a na-ekwu na ahụtara na ndị pati a mere nke ọma ma laghachikwa nke ugboro abụọ ịbụ ndị gọvanọ na steeti ahụ.

nnakoko sitere na mbufesi na mbake nyugbo a na ekwu amapolo kwa na na matematu ikpopu foro makwukwo iruli ebukan ka na ekwu makwukwo ruru 16 nka na esochi okwa horota bara na mpagara East African nke mba ahụ na ekwu na nkutunkwala nkutunkwa akwuru ni monwe ise ụmụakwụkwọ 16 bụ ndị a na-ekwu na anabata afọ 15 na-eru afọ 18 bụ ndị nwụrụ nọ ebe a na-ekwu na imerikata ime ndị nkụzọ bụ ndị ka nwetara mmerụ ahụ dị ka ọkụ ahụ tiwapụrụ n'abalị 28 nke ọnwa mee na okpumishi gels skul dị na gile nke dị na mba ahụ nke a na-ekwu na o jiri kilomita 100 ruo nnọọ isi obodo nke mba ahụ. Ụmụakwụkwọ itoolu ugbu a bụ ndị a na-ekwu na ndị uwe ojii ji eji dịka a nwụchiri ha a na-enyoghị enyo na ha bụ ndị aka ha dị n'ọkụ ahụ gbaranụ. Ya bụ onye na-eleba anya n'okwu ugbu a na-ekwu na ya bụ ụmụakwụkwọ ndị a otu onye n'ime ha agụpụtara ihe 16 bụ nke o mere nke na-agụsị na ụmụaka ndị a n'aka ha dị na ihe a merenụ ka ọ dị ugbu a eji ha eji maka ịbụ ndị kpara àgwà na-ekwesịghị ekwesị na mba Kenya.